0: Ia o te whaatalu whaatu ma le whaalolo tele la foi e nei tupo e le paia ma le mamalu o le tātou ma whatang te talo o e uma o mawhaio na mafuta ma whaafunga mai i nei foi tupo o te whaafelo i atu le swafa manu malo o Yesu Kiriso lo tātou wali i ma lo tātou whaola alofa pe lava e mafuta mai ai whaafutai i le alofa o le atua ua ma vai atu fo ile mala malama o talitonu o i tātou umalawa pio na masani ai o le asupa ia o le atua e te fia fia whapena fo i a te au e whaatawa i nailo na alofa mo oe ma tātou te ulufale atuai i malu malu le a whatawhai tau langa i le e kālesia ma le e kālesia tātou te whaafutai i le alofa o le atua O le nei fo'i e sā pe lava na silafia ia o le nā o tātou o atu ai fo le sā mua mua fo'i o le nei fo'i māsina pape nā fo'i le tō telo i tātou o le tā pape nā na amatai nāi le sā ninga o le whamanatunga le alofa o Yesu Kiriso mō o e mā sā tātou la ngona ai le fia fia ma le whaafitai ia vi ia lava le le Ua whapena o na la waina le ufolfo la le atua mo i tātou. Whapena fo o na tātou whaamanuia i nai. Tati tonu lava sa te tala lo finangalo. Tala fo i o tātou loto i na Italia. Le upua le atua ua folfo la ina mo i tātou. E meise o le vivi i atu i lo tātou tamai le langi. Nei la taimi, fia lava o e mafuta mai e. Ia o te whaafilo i atu ma le whaalo alo tele i ate oe. Whaafilo i fwoi ma le whaalo alo i sunga le whaafia ngainga. Pape na ana ma au au na atu. A wale tātou ma aftanga te talo. Ile nei fwoi i tu po. Mai la fiong pa i ale atua. O mai ia. Ia tātou alalanga fia fia i le li. Ia tātou alalanga i le papa o lo tātou o tanga. Ia tātou wati o na luma ma le viinga. Ia tātou ala langa ia te ia i pese. Awa o lea li, o lea tua sili lea. O le tupu tele lava o ia e sili ia tua umalava. O lo o ilona a au o mea loloto o ile lalolangi. E ona fo i maunga mawa lulunga. E ona le sami na faya lava e ia. Na faya fo ile lau ele ele i ona a au. O mai e tātou wifo ma e tātou pūna no. E tātou tōtu tūli i lumo le alii. O le na whaia i tātou. O wā o lo tātou wa tua lava ia. O i tātou fo o le nu o whanga ina e ia. Ma le lafu mā moe o i lo na a au. Whaafitai lo mātou tamai o le lang. E moni ma whaamaoni e te tau. O na mātou wifo ma whaafitai. Ma vi ia ma ala langa fia fia i ate oe. O oe o le papa o le mate o wola tanga. Fa avitai e moni ma fa maoni a wā o oe o le atua o tua. O le alii o alii. O e na faya le langi ma le lalangi ma meo o tumuai. Fa avitai o oe le ale tama. Na e tausi ma e ta ita i lo mate o wola. Le vai e sa a toa o tua na i atu. Se au mga luenga, se i o mai le mala malama o tuana i atu i tā penanga, ma tā pua inga i te tonu o fale te tala o malu malu, e ka le sia ke risiana uma, e meise o le to o tele o i mātou nei, na mātou mā fau fau, ma whātau nu uina sa o ningo le whaamana tunga, o lo maliu ma lo tue tū manu malo, mo i mātou le whāna wangasala. Whaafitai tele lava tamā. A le nei wō o mai le nei tūpō. O mātou wō mai e mātou te whaafitai a lo walofa. E amataina le mātou mawhitanga te tālo. A e tamā o le amataina ma mōli te le atu le whaafitai i lo walofa. Ma lo wanga le lei o na o le tautua le nei a la leo. O le nā wa mālo lo atu o nisi na tautua le taimi ua tuana i atu. Pa mo le mole tama i e ta i ta i a te i lātou i o lātou wala. Pa tau nuina i o lātou ainga. Ma wani fai ngā mā lolo ngai le manuia. Mo i mā ua nei ma le sunga le fai se au lau au auna. le au o nga tuli nei tupo le te talo. Ia i loa lofa ma loa wanga le lei. Ai mai se lau whao unga ma loa lofa i lungo i la tau umalava. O loo maa mai ma whaafonga mai. O loo maa tau o mai whaatasi le nei tupo. E maa tau te talo talo. Ma avatu la maa tau whaafetai i a te oe. O la maa tau wala aulea ma le whaafetai tele. Le swafa manu malo o Yesu Kiriso le faola alofa. Amene, ma amene. Fafilo yatu ma le faalo le tele la usunga le fafia ngainga. Ta malo le soifu manuia.
1: Fata alofa tu mwane nga faalo alo tina yatu o faltuwa vi yere li ya. Manuia fo ide. Famuni fo ide atuwa ide. Famoe moe peon sa ia inawa yaso mal famoni yang fo i rau tau tua ia vi iere li au nei tu lao reu mafuta maiti na ia atonina
0: ia faftai fafelo ia tu mal faifea tele lava ia te olti na atonina so i fua manuia
2: i fatalo fatu fo ia usunga alfatua eti ia ma se fo le sunga fafea nga inga mo le talia mai ole vala awati Eti faktai tele mo le upa malo si nei fo tu la le po di yele tu
0: bene
2: mo mo na mo le tele nga nga faktai tu se fo yo fa long long wa ti nei tu la le afi afi ona ole fa i longa te wa loa wa e mau ya e mo ni ale up di yele tu eti te sa ni ai o me asili ya ma e manuli ai lava ma si au pa nau mai sina i wāinga, e o tātou umana, e la ngona le anganga whaafta i le atua, o no nei, me sili sili wai e saunia mo rau sunga al whatua, e whaafta i mo i whaamalo si, tātou maafta ngā nei fo i tula al pō, e vi e le atua mo tāl sanga mō lia, nā fo i vai aso o mo vai atu, ne ngata i ati au tinamana i wāinga, e me se se ue kāle si ato o marawa. Ia, e ti o mana onga tu ina atu o loo yoi se utamato i ina lufale mai. Mana tu al tato o maputanga talo fa mole mole. Ia, e me se fo i whanau. E me se se ue kāle si ato o marawa. A inga tai jasi se iu ina i alonga whanau. Loo yoi fo i nisi o loo fata o talia pei. Tonu mauta marawa i ma i tu ngā o nei o langa. E le wha pito le te talo. E si nai o aino se o e khale si a e mese i lato uma. O te tonu mauta ngase ngase. E mese rawa whale nei te ngata māta tua. Whale ma i o nei whanau. E mese i lato uma rawa. Tonu mauta marawa. I nga tunu matato fonu talo. Le whangalo ina. Tam whanau se o e kāle sia, mai se nai o ainga o marawa, le wala wala ima mātua ma ainga, sa ini ngā manuia, a wā, a luenga, o a oonga o tā alonga, so se mea ro nofo mau mau ai so se tū, nei la rurangi, mai se la tō uro au auna, ngā lulu e tau tua, fina ngā lulu e tua, Ia ia ili anga le leo le atua ia te ilato umalawa. Ai mai se wa urtinaam se au whanau. Na ia whainga umalawa tono ne atuno. So se i tua la lalangi. Ia e tu inati lo matato ufono talo e ti. Wha mole mole lava. Ia i fuse au whanau alo ngā lulue nei po. O mana o ngā whapitoa. Tu inati pese uso ia angela. Wa ia rawa pōlinga o loo iau ti ngā ina rawa o ia o loo wa iau tonu o lona whale. E tu ina atu pēi no ma tata o fonu talo. Wa inga rawa ia al fō mai ia o a o le tangata ia whātua tua le tua. A whai o ia sila fia le tua. O ia ina ki ngā luenga o fitoi mō ia. Ia tu e whāpopuni si aso. Lona soifua. Ia e pūle rawa le tua i. Di soi fuo ma leo la tangata. Ia le whangalo ina fuo ili au ma lili ma whanau. Ai mai sena i mātua mātua. Si o nu umaranga mai sa moa sa ili i tono fiti fuo im nega tino. Ia mana tua tono tato ma hafutanga talo eti. Pa mole mole lava. Ia mai se lava tato ma hafutanga talo uma. nai te mām tina mātua, nisi o le mawhaina wala au mai, ia ona ole maru lū fō I nei tū lau tātou iai, ia ai le whaangaloina lawa I lātou uma, tātou mawhitanga tālo, ia alo whanguia le atua, le sunga ia alasana, whaapele no whaalo, ia imasile I kāle isi e wes hapa, Tofi matiu te olo au au na mangalu lue a iso e se mea. Me ngata I tonu le ikale e sia o nuu. E ae mai se o ainga. E a whaamanuia le atua. E ti whaafta I te le lawa mo mea uma. Te whai ae o e mea sili. E a mai manu malo ai. Ia le atua ia unga luenga le lei uma. Te alo fatele mo oe. Ia manuia la unga luenga nei po e ti whaafta I te le lava. Le sunga whaafianga inga molo o awanoa. Ia whaato whaaso I fua.
0: Whaafta I te le lava I ate oe a tonina. Vi ia lava le li. Be lava ona o ta ua le taimi ua tua nai. I le talanoanga ma le afiunga a tofilau. O o tau le nā. Vi ia le atua ona o lo tautali tonu I le atua. O lo fa pena ona tato ma futa ai ma tato te talo fa tas a wa it's si la fia ma o wilo ma tato lo o le atua tato te fa atua tua iai o le tato te te talo iai ina I so so ni mai fa tai atonina mai sel tato au tau ke viso ma o tau u malava fa fitai te le lava I lau te talo a lea fo wa e fa fonga mai I mana onga o le tina ia ato nina to o te le lava e o ta ua le ate o toa le malosi pe na fonga ina e ato nina o e tono le fale mai o si o na uso pe na e tono le fale o a inga e fa manatu mai ei I lo uloto le nei taimi ma le tua fai tau le tusi o le evangalia a luka o lo na mata upo suma le valu a wa omana tua ai le tala I le tangata tā waso lea na malanga mai lea li faola rata lata mai lea na malanga I e riko a yeile tangata tā waso lea e mai ma o ia le re na vala au of siri tangata po o ai lea maliwane ai ta watu I tangata o Yesu lea lea lo o lea tua lea e, o lo malanga mai mai le tala tonu e, o temana tua lea o ina I tamaiti mai ona vala aulo le ole ole tangata ta waso le nei a o tali tonu le tangata ta waso nei le tala tangata ye fai mai o Yesu wa vala aulo le le tangata ta waso le ma fa pet le alo ta vitai ia e lo fa mai ia te au e le ngalo ia te au a o ina fo le fana ule nei tala le a o ngā sai si te usang ona Ele I whaatali lawa le na te lewa ai I ona mata e tā waso. Ai o whai mai tangata I ate I o Yesu, o whaalongo le tangata waso ne I tala o Yesu. E mālolo ai. A ton wala na o avatu, o na le so o te leo I tā ua o lo ngase ngase. Ai whai mai na whaatua tua, na vala au ma whape atu, wala na vala au le alo tā vitai e alofa mai atia. Ai mai le tala I na tū Yesu ma na whapea nā o na ia whaiatu le tangata le nei tā waso ina ia wa ai o na mata whai mai le tā waso o te mana o whaamole mole ia wa ai o mata mai na whaiatu Yesu ia ia wa ai o mata o lo whaatua tō e mālo o loai ua o mana tua le nei tala o na ia o so o le whanau mo tamaiti I le a o ngā sā ai atonu e whaatepa ia I tātou tu mau pea ma maua ale wha atua tua a tōne na pe ona e tā ua. O e si tina e te alanga pea ona o lou wha atua tua. O lo o wha fofonga fo I lea li I lau alanga. Ma o le tātou talo I anga le lei atu lea tua. Pe ona e tā ua e whai ale fina ngalo lea tua. Ai wha atu mawina pe lo tātou wha atua tua. Ma tātou wala au pe lea lo tā vita. Ya lofa mai ya te tatou manga lele mai ma fa malolo ma so soani e umalava pe ona e fonga ina le ate tole malo si lo ainga o le e kalesia i yele la ngona le le tanga tata waso le na fetela ye Yesu ia pupula mata ona ole fatua tua. Ole atatou te talo. Lo mātou tamai oile langi. Oile atua sisili ese lavalawo fio. Ai oile tamā e sili ona latalata. Mā lofa ia te i mātou lau whānau. Lenei lava i tūpō wa e sila fia lo mātou whānau nau ta inga ma lo mātou whāmoemoenga. O se teimi tā ua i o mātou loto o mātou te o mai ai. E mātou te whāwhitaia lo wa lofa ma lo wanga lelei i o mātou ainga. Mō mātou tangata. O le teimi fō i whaali atua i o mātou langona ma sa saa atu o mātou loto i a te oe. Awa o ole atua le tamā lofa. Wa e whaafunga ina le leo le tina ya ato nina. O tala uma ma upu uma na ia tau talai wa e si la fia mea uma tamā. O le loto o le nei tina malo na whaatu o tuanga ya te oe. E alai o na tula i whapene i pō uma ta itasi. Pe o na mato o mafutai. O le nganga le whaatu o tua ma le alofa i lona e kale sia. I le tamā o le ngaluenga o lona ainga. O tangata umalava, le tuwai o lona nuu. Le tuwai, maata watu mōmua ma ato nina e mōmoli te le atu le whaafitai. Ona olo utali mai i tālo sanga mōlia pe o netu ina atu. Ai maata utitoe o atu foi, ma le nganga whaatua tua ma le taditonu i ate o etama. O oi o le atua e te alofa i ate i mātou. Tālu i whaamanuia le ngā luenga e mai se le stamā le ngā luenga ma le whānau ma i lātou umalawa. Tōnu le e kā le sia le atua wa e si la fia. Ia i le alofa ma le manuia o la wa fio. Fuafuanga umalawa ia manuia o na ooe le li i lauta i ta inga i fuafuanga uma le ngā luenga i te tonu la lātou ngā luenga pe o na iai. Ai ta mā whaamule mole ia i fo inise o le ngā luenga. Male e ka le sia o lo ngā lulua i e tinu ui fafo. I ngā luenga pe o na tau fiai, nisi o atu o tā alonga ma tūlanga uma. E te si la fia i la tau, o lo o manuia fo i la tau, o na o lo walofa. A e tamai, mātou te si i ma i atu ma ato nina, wa e whaafonga ina o ainga uma, o le uso, o le o lo i te tonu o le fale mai, o i la tau uma lava. Whapena ana mātou, bāla a watu leli ie, whātua tua, whātasi ma ato nena. O oe a wala ma yeile whamalo longa ma le fisoswani. O mai o le tino, o le loto, o le mafaufau ma le anganga, o lo o yate o ele whamalo longa. Whamanuia ele tamaya le au ma le tinaya lili, whamanuia isiana whanau o lo fiangai ma ngaluenga ile neipo. Ia manuia le nei tina ma lana whanau, lo na bala awina i te tono lana e kāle sia, ia i lo fi le mū. Talo whapitoa mo se na tama ia rita, se tina ta la bou le atua, talo i tu ina ia te ia le lo te tele, ma ia i le fia fia i lo na loto ma le whatu tuanga, o lo o yo a ao lo na ola. Le atua e whamanuia ia atonina, Fatu mawina pe lo na loto le fia fia. Fia fia ma le talitonu ma le fatu atua. O oe o lawa fio le atua tolu taspa ia. O le tamā lea i tonu o lo na ainga e manu yai mea uma. Talo lea ma le faaftai tele lava. I le suafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene ma amene. Faaftai lo sunga le faafia ngainga.
1: Tina o reo mafuta mai te mai ala uri.
0: So i fua manuia la auli sao noia.
3: Kai kere ya, maalo rao so i fua ya orki nga. Pukara me musunga pa penga inga. Kai mora ora pa mua, ia me masangi rama. Tinga ya upu mar fanga u po lua. Iwa mar fanga u po lua. Ata mar fanga u po lua mara inga. Ko fai masi maalo mar kausi. Po lua mara inga. Pio nga maukai mara per kumar ai ne pol volava e wi din conger qua qua a cauvera mulan kele ma per kua para ai na pe foi a caucai mer cauci ma ai na anau sa mo ya ena mo codia ma ai anau ma ai na pare pa ma ai ma ai na sa mo lava Iu tau ni a atuma. Ni a atuma le mau mal whangau. E wa pe foi ere. E ki ngā ia losa leo. Ma la inga mal whangau. E wa pe foi sa moa ma. No, mai pou. E ma la ma kua. Ma la kua whangai ma ma los. Kumai ma los ia la kou. Mal whangau. E wa pe koloi ma fionga mal whangau. Iu tau. Aras keke. Tangia ka mal whangau. Pasama. I amu mas whanau kare skese. Pau keu tirangi a Vasili ma. Kousi. Mas whanau i Otawa. Orole mas whanau i Otawa. E pe foe i angawa mas whanau. Pas kousi i Mangere. I amua mas whanau i Mangere. E a mis foe i mafkanga ngei por lua. E a foe i maro si a la kouma i whainga duenga. Usul koa kousi no la inga. O ele kuen malo si ala ko pana ya oga ya pe fue ko fue po karambi y mangui ala por po pa que le mo lo bangoa
0: fafte tele la ya te ola uli fafte fa manui ya pe le tu ya te o o pe so i fu manui ya eta tu te ma fu tai pe o cha so u ma la vale ta tu talo pa cha si ma le fa tu tu ma le tele tonu Ia ina ia whapenao na manuia o tātou ainga. Ma ia yeile alofa o lea tua mō na manuia. Ainga umalava pe ona e alanga ai pea i lea taimi ma lea taimi. Ia whaftai au lea alofa o lea tua tātou te whamoe moe iai. Tātou te tu ia fionga pa ia lea tua e le whatua o ia. Lea alofa o lea tua. E whapenao e alofa o ia so se tātou i tātou umalava. Paulava lea ia. Tātou talitonu ma whātua tua wafai maile fiongpa i a lea tua a wai whaolaina i lātou uma o e vāla au i le suafa o lea tua i lea nganga ma le wha'a maoni. Tātou te talo ma talitonu ma na tua pea lea upu yo tau fina ngalo ma la uloto e tātou te tau tala ma tutu ia fiongpa i a lea tua ma le talitonu e moni ma wha'a maoni e iai lea li i monei a inga uma lava. O le a tātou te tālo. Whaftai tele lavalo mātou te mā. Whaftai a wā watāpina ina e lāo fio. Nei teimi tāua mo i mātou u malavalau whānau. Whaftai a wā wā e musuia fo i le loto la auli le nei fo i pō. Nei whapena o na mātou mafuta ma i a whaeloa i uluma ma i mātou nei. Le anganga ina ietu ina atu ma i a te tālo. O le alofa mō isi tangata, ona ainga o wō mai e māsani. Wa e whaafonga le atua, a o ia tō laulawina i ngō tangata umalawa o ainga. Pela wana mātou tau tala talai pia i taimi umafape nei vai e sāta e tasi. Mai se fo'i o le nei pō. Ta mā e tō laulau pia ma whaai loa. Ta mā e whaamule mole te sila fia nei ainga uma. O mea eno no fwai o lea nu o ngā luenga o haua onga. O lātou fuafuanga i lea asa o ma lea asa. Ta mai o la mātou te talo. O tū whātasi o mātou loto ma la aule mamoli te lea atu le whaafitai. Ma mātou tali tono o lo o manuia nei ainga. Ona o lo walofa mo i lātou. Ma lau pui puinga ma lau taita inga ma lau leo leonga. Lea fu e tuli loa ina ai foi. Whaamole mole ta mā o langona fo i lea. Ia maua nei ainga umale file mū mai a te oe. Ia tai tai oe o lātou wala. E mōni lava fai mai o oe o le leo leo mā moe le lei. E te iai mo i lātou ilo lātou ulufaf o male ulufai. Ta mā o le te tālo lea. Ma le whaana unau ta inga leo le nei ta mā ia la auli mai mātou umalava. Tu inātul nei te tālo mō nei ainga umalava. Pe ona fonga ina i ulu mai le nei tūpō. Ia manuia lava nei ainga umo lau wha malolonga. I le tino o le loto o le mafaufau sili le anganga. Wha manuia fo i lo watali i le tamane i a la auli. Ia manuia fo i o ia malona ainga. O le te talo lea ma le whaaftai tele lava. I le suafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene ma amene.
1: Tātai. Tināo reo mafuta maile te maia malai fono.
0: Pāwhelo i atu male whaalolo te lava malai fono. So i fua manuia i atu ulta maa.
4: Yeah. Nangi maina o tina papele sungo la o papengo lua base lua. Eki o ta fia fale a lili fua. Amui oi tina uma. Pafetai tautua mole tua e muamua. Fafetai tautua atunu. Fafetai faaia ea. Ona ufapea lea o upu masani mai le fionga paia le tua eti. Ae tele luna loroto ia tea. Tu se fata oto mta au potofu, tas fai u potofu fu. Te loe le fou ia te oi. Ole mata ngō fie e pepeno lea. Ole mea fata uwa ala la le lei. Ale fafine pole tina wo mata u le li. E vi ia la vo ia. Ola o tatalo mo oe eti. Ole fapalang. Divine health. Ole malo lo. Mai lang. Pa fulolo se fua. Pa tau nuwai. O tiute. E peyo le tato maftanga. Pao se. Soso ani. Masfa mafanfana mo tato nipo eti. Mai le fionga le tua. Salamo. Mata upo tofu fafo upo sun malaiba. E tele lava mea leanga e o le wa mioton. Ai lave ino ie le li ai ia me uma. Ntata uole le salamo. Tofu fitu. Pai po lusu tolu ma lusu fa. E mau le li le savali le tangata. E fia fia ilo nala. A fai e pa uia. E le ta atia pea ia ilalo. A wā e ta au fia lo na lima le li. Malifia ngai ngafou. Evangelia Luca tala masan de wifa mama wo ta opus pun lima alon fayu mumul tor sulua o sta voye na ta to vivimbo lioli awalo usule na notsi A ua toyola mai. Na lei loa foi. O toyo maua. Ya. O la hafa pupu. O la le feita wina le inglis. A la ta tu o sao sao. Tau mufanga fata uva. Mo jato uma ne po. Eti. A good man or a righteous man has many afflictions or troublesome, but the Lord delivers him out of them all, and his steps are ordered by the Lord. Though he falls, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholds him with his hand. He is a true story. One time, I didn't have a job, and I prayed. And one morning I had a vision that woke me up. I got up, got dressed, and started walking without knowing where I was going. After about 20 minutes of walking, I came to a site of buildings connected to each other, two-story buildings. In the vision, I walked into one of them and walked upstairs. the boss saw me from underneath and called out what I wanted. I said, a job. He said, when can you start? I said, now. He said, come down. He showed me around and said, you can start now. All day, I sang loud and shouted the name of the Lord. I'm not good or righteous. I'm just a sinner like the prodigal son. Eti, manuia tele lau tō whaafungu whaftai mura o no.
0: Whaftai tele lau lau sunga malai whono, ia le nāwa e whaafunga. A whionga pa ia pe o na whunga ina e tamane o tu si whaitau pe o na ia whunga ina atu mō lau whaafunga, ia. In fai fu una e su e ina ma fai tau ina, ia ma fai pe na ana fso soani. Whaftai tele lau malai whono o le nāwa e whaafunga. Le tātou māwhitanga te tālo le saunoanga a le tamānei, au le a tātou te tālo. Lō mātou tamai o le langi, mātou te oatu le neifo i tūlā. Le lava se me tāse lilo i lau sila whanga le atua, o e sila fia le nei taimi o mātou mai whātase e lau whānau. Taimi whāpenei mātou te o mai e mātou te te tālo. O mātou whaalongolongo fo ia whiongo pa ia pe o na whunga ina ma whaita wina e lo wātali. A meise fo o se tāla pe o na ia whaamatale i lo wa lofa ma mea si silua e whaia mō ia. Na te tālo a na e tāpena mō ia ma e tāli mai. O le tamālea o oele o le atua pa ia lea lawa fio. E te alofa ma e fsosoani ma e tali mana o ia te i mātou lau whanau. Ia le tamai o la mātou tālo le nei taimu e sila fia le nei au auna. Pilawa o na ia māfuta mai pea upo la wafiong pa ia na te whaita wina. Nisifu e o na wō ma ainga le atua wa e sila fia i lātou uma lava. Ai o na mātua wha lea nganga pe o na tu ina mai. Ia e meise i lātou uma lava tamā. Soso ni atu iai e le ngātai. Tono ni usila nei o atunu ufo i fafo, pio na taa ua au se taa lia i se tasio tua fafine le atua, ahanga li le iatu tamai. Faa manuia i amalai fono, ma faa aftai i fionga pa ia pio na ia faita wina o mātou faa longo longo iai. I taita i ala ua fio na ala ili nei fo i vai sa, ma ia iai lo fi le muta ma ilunga o lau au au na nei. Whaftai tele lava ili suafa manu malo o Yesu Kiriso o mātou wala awa tuai nei. Amene. Whaftai.
1: Whawau pia tina.
0: Ia, vi ia le atua, mana tua tau mu whai mai, a whai lava, ia tui tui tui foi, whai mai e tui tui, talan whai te toa. Ia, wala au pia, ma le whaalolo tele lava. Whaftai tele tātou mawhitang te talo o oele naa. Le au tawa ki riso, whaftai lau te talo. Le mwhaena whaangaloina o tōmu mōli te le atu lau whaftai, mai le ta ele o lo uloto. O i tātou le nā, le au tātou fia fia le vi ia le atua, whaungaina lau tau sei fua ma lo tātou wola, e te talo mō isi. Whaafitai te le lava, tātou te o mai ai taimi whapenei, tu ina atu i le atua lo uloto, ma tātou whapenā o na fasili atu ia te ia. Tātou te wāla au e tāli mai o ia, whātoun tonu folau o ia, lo tau sei fua ma lo uola, a wā o lo e wāla au ma e te tālo. Tātou whaftai le atua pe lavono o vat. Sele mea le leina whaia le atua le nāvai o sā, lavono tau si la fia tūlanga māsani. Tātou te te tālo lava, a wā, e ese ese mea tutupu i lea vai e sā, ma lea vai e sā, e lea tutusa. Mea lea, e tātou te langona ai le whaafitai. Pela foi o na e si la fia ma o wiloa, e nā vai e sā, ia te au la vaia, pe o na o avatu. O te le iloa, le fofuanga le atua moau, e nā fo i vai asa o tuana iat. Vai le tātou maftang te talo le nā vai asa, e ese le mea ua o mai le nei vai asa foi. lui o se whaamatalanga o te le iloa, le tūlanga lea pe o na tā ua, whata o iloa le amatanga, o le vaiasa o mai a le sa. Minga le lo tala ese ese mea te tupu lo tau soi fua ma lo tata ola, e whaafitai ai i le atua, whaafitai mo ni pepe fōu, fō ina i le atua ni ainga, o aso whānau, whaapena, fe malanga inga, o lea o te lofa ia, ue o sia whānau, o nisi na whaimalanga atu ia, o le fō o sui mea o le nei vaias, o le wo fo mai nisi mai le fainga fainga malanga atu i sa mo fo mai e ese ese taimi e te wen tatou fa fitai i le atua wa sa sa i te malanga le atua o fo mai le fainga malanga nisi i le manuia tatou fa fitai puna wane le au tau ke riso fa mole mole tono e kalesia fa fitai le lofa o le atua fe loa e manisi o tangata il nei fo ia sa fa fita ia vi ia le li e se le tele o le anga le le o le atua ia na fa manu yang la na fa malolo sa le at to le malo si le na vaias o ni si sa le a wai sauni o le nei vaias ia o ma futa fa pena fo ni si o fa nau sa fa pena o na le a wai sauni nga le la vaias e kalesia a o fe lo ia nei vaias ana leila ile mala malama o tuona iat. O mea ia tātou te langona i te tau na whaftai e sui mea uma ile vai aso. Tele mātango fie o lea lii e te tau na tātou manatua e lea i se mea e whatau wā. Na tali lea tua i mea uma lava i lona fina ngalo lala na tali o tuumai tātou talia ma le whaftai. Ai ai me te taun tātou whawhitei ai le atua i teimi uma whapena. Whapena i puna wane malo whaalolo tele lava. A tālo e ave le whawhitei i le atua. Tele o na mātango fie ma mele le wa ia whaia. Ai a tāpena ngore vai asola ngana sāmo. Mōli mawina i le tele o whaatino ngana whaatino. Tonua o nga amata. Lua o nga amata sa o waluatu ia i vala awina. Ese le mana i o tāpenanga. Ese le alofa o le li a wala i tāpenanga i tutonu. O le neivai asu tā ua molo tāta o tunu. Bava a yatu ma le whaafutai le telo mea ntutupu le tāta o tunu o Samoa. Ese le mana i o le whailonga ina. O le ono sifuru ma le whāta usanga. Talo na tūto o tasi. Ele iti iti nei te usanga le alofa o le atua. Tele mea fou. O baba ai atu le fale fou i lea watu e amata na tu e fale leia. Peo nou tau si le fia i vai moso. Ese lo ta fia fia ma lo ta whaafitai. O te manatua le nei fale o te la iti iti. Ia sa ta va ai lava ia i naaso. O watu tu e va ai atu nei fia. Ese le mana ia. Nei mea uma o te taua, eleise me whatau waa. O alawa tūlanga uma, o manuia ili tino, wha manuianga, o māfau faunga, o suia ili atua, ili alofa o le atua, o mea fau. Wha manuianga ili atua, e awala i tono, fe au mga aluenga. Ese wha manuianga ili atua, taun tātou whaftai. Tā penanga i se tātou o tunu pele o Samoa, whaafitai ei o whaiwina, mea umai le anga le leima le alofa o le atua. Fua fuanga i te tonu, pe o na utou si la fia, i tonu o tātou lava a inga o manuia mea uma. Tele feo inga ma whaatinonga, le leima mea umai le alofa o le li, o lana whaamalolonga. Pe o na utau ma whai e whaamanatu le tele, ai tele tā uma mea fō o whai le li, Mo a uia malo u aingam. O ka si tele o lea lofa o lea tua. Whawhitai ai. Nā fo u o tau whawhonga. O le whaamanuanga a lea tua le na tā ua. Mo a u le ngalu. O oe le nā. O tātou le nā. Ai se a. Tā ua i lo uloto. Oe le nā. Le nā e te mafuta mai ma tātou te tālo. Ma tātou avatu i lea tua i teimi uma whape nei. Lo fina ngalo mō tātou loto. Lo sa atu i lea li a wala i lau. tatalo faftai le utawa kiriso faftai le paia o le tatu le au fainga lue ngā le atua o tele le au fainga lue ngā le atua e tala no mai e wina le vala au mai a lo o yai i teimi fapenei e inisi o teimi e mai e te iawa ki mai le le tio fafonga mai fon ona fapena lava leo na awai faftai tele lava Ya te utou ili tātou mafutai ma loutou lango lango. Mōlo tātou vāla awina mai leli. O mai tātou tālo faftai ili atua. Lō mātou tamai o ili langi ili atua tūk taspa ia li tamā. Le alo ma le angang sā. Fafu ia tūlava le vi inga ma le faftai. A tū fatasi o mātou loto le maftanga tātalo nei. Mātou tōtō mānātu ma mā fau-fau. I mātou ngō fie tele o la o fio. Mō I mātou le neivai o sā ātou o tūana I atu. Mai le nā sā se I o mai I le nei a fiafi le nei tūpō. Pangālo wa lofa I na ātele. O fa manuianga, o lau leo leonga, o le taita inga. Le tuai fa aftai, o lau wa lofa, o lau wa lofa. Olo walofa ua sili lava lea. A upuna na watu I mātou uuma lava ili nei tūpō. A o utau mawhai ma mātou utau mawhai. Mana tunatu ma tau tala. Mwhape na ana mātou. Whaama natu I mea umana tutupu. Awa e si la fia le tamā. Awa oe na awala ma yei manuia ya mātou fuafuanga uuma lava. Oe na e whaatun tonu fulau. Oina e so swani o le poto ma le ata mai mai a te oe. Fofonga uma lava na manuia o na oe lo mātou tamā. O lo walofa fo I malau fa malo longa. Na fa pena ae na maua le malo si le tino loto ma fau fau ma le anganga. Na mawhaio na fa atino ina ma manuia I mea uma. Lo mātou tamā e o le langi fa aftai te le lava. Fa aftai o mea uma lava o mātou maua. Ma manuia na e sa mai a te I mātou I tū e se umalawa. Lea tua, paulawa leo le upo o e le tamalo fa paulawa leo le mea mawhai o na mātou whaia. Mātou te whape atu whaafetai, whaafetai, whaafetai, ia fo I atu le vi inga I a te oe. Whaafetai whaamalo I lo walofa ma lo wanga lele. Ia o la mātou talo lea le whaafetai tele lava. Ia vi ia lava oe lea tua tolu taspa ia. Amene ma amene. Faftai lau sunga al faafia ngainga pi ista vala au.
1: Tina elu isi vala au au lea ia umana o ngai ia ngai ia u cancer patients ia
0: lua
1: ia. Ona ia u cancer patients ia lua le ia usi u faafia ngainga mai samo faafia ngainga al karisi na sarita inu uri. Olu si mai mai nei ia sunga ia sa alesa ala elua. Ia. Ole auto ate el vaso de nei mai miro moare tu ai papa kura lo ya no mi ala vaso talo mo sunga le fa fermi ya ole e fa ulu no duo sunga ya kana vini kraitet e ulu ye de fu miro mo no tu lan fu fa pena fa mo mo le si si ti a tu ta tu ta sanga ne fia fi mal fa lo lo fa mo ye le tu ye fi ya le nale ta tu
0: maftang talo O le ala lea e te afio mai ai, ma e su mai, ma o wo o mai fo o teimi whapenei. Pe lava le tu tau whamitala ina. O le tātou wala awina, pe o na wala awina ai I tātou e le atua. O teimi whapenei e o mai e le whanau a le atua, le au keusiano ma I tātou umalawa. Tātou te uulima whatasi, ma tātou te talo, ma whaailoa atu I le atua. O mea umalawa pe una ia o a o mai pea. Tātou te tautala pe ia upu a wā. Ele o sautala o a fionga pa ia le atua ma le whaamanatu mai. Mō I tātou umalawa. Tātou o atu. Ma whaailo atu I le ali. A wā alo o whaafafonga o ia. Pai mai o le atua tau taspa ia I le moe pe tū le moe. Whaafafonga o ia I taimi umalawa. O le nāwa e whaafonga e mana onga le sunga le whaafia ngainga. Nisi ole, au fai ngā lue ngā lea tua, o lo fa pēnā o na si ima i mai, tōnu o le nei atinu, a wā o lo tāpena ina e lea tua, i te tōnu nei atinu a wāla, mō lana fa mā lōlonga mō ila ua, o au tō fa fonga pe o na fa leo ina atu le sunga le fa fianga inga. Ai oe māu, tātou teo mai fa tasi, tali tōnu ma fa atua tua, o lau te tālo ma lau te tālo, e fa ilo atu i le ali, puno wane fa mole mole lava. Te tālo, o oele nā mai tātou, tātou tali tonu. Fai mai lava le fiong pa ia le atua, tau tala pe iai fai mai le Roma sfulu, fai upo suma le tolu, a wā e fa ola ina i lātou uma o e vāla au le suafa o le ali. O oe mā tātou te tālo, e whaafafonga le atua le tātou wāla au. Tātou wāla au, tātou wha mālo losi ma loto te tele. E iai iowa ia i tātou i teimi umalawa. Wha ai loa ma le whaatua tua ma le talitonu. Tātou o atu ma, wha ai loa atu i lau te tālo ma lau te tālo. O au au nā le atua, ai pe on au whai atu fōlo o sila whiele ma whai o na whaatino ina le ngā luenga. Ile ato o toa, pe al fai ele ato o toa fo ele malo si le tino, e tātou te wha moe moe. Ile alofa ma le anga le leo le atua tu e wha fuwina le malo si. Ma i wha pena o ina yeilo na mana fso soani, i ana au au nei te tonu o nei no fuanga, e au wala ai le alofa o le atua. Mo ila atou pe ona yei, e sunga i wha fiangainga i te tonu o maota ngasa ngasa. Mai la vai fonga lo tātou li faola o Yesu Karisof mai, e utou mai ia tau utou uma o e tinga aina ma mafatea i avenga, o a ufo i e malo lo ai utou. Mai fo i le, ma tei o sumal tas fai i polo sumal valu, e utou mai ia tau utou uma o e tinga aina ma mafatea i avenga, o a ue malo lo ai utou. Fita leinga ia, a Yesu Kiriso mo i tātou, o la tātou te tālo. Mātou te fia fia pēr e tau tala tāla i au fitalinga Yesu, wa e mōni lava o oe mātou te mālolo ai. O ai ea mātou te o iai, o nā o oe lava lo mātou te māle atua,

0: nei tupo. O mātou sā ili atu ia te oe. Mātou tuitu i atu ia te oe. O mātou whaailo atu ia te oe. O wātali i lau whānau. O e wa e wāla awina e tā lai lau tala lelei. Ma lau fina ngalo pa ia. Le tamalo fai ele ma fai o le whātau nuina. Le ngā luenga pe a fai ele ato otoa. Le tino mālo loina. Wa e si la fia ila ua o iai te tonu o nei maota ngase ngase i New Zealand nei. Wa e si la fia tūlanga uma lava ilo la ua ola. Tamae, mātou tali tonu oe o le atua alofa. O le tamā oe o le fōmai o fōmai. O la mātou te tālo le li ie. Ie iai lo walofa malo wanga le lei. O ātonga fitinga o le awha Po o loo whaatinoina lava. O tōnu o whale mai pe o na iai le atua. Mātou te tālo o lo walofa malo mana malo sōsoani. Batua ile poto male ata mai ya ila atou. Ua e whapenana e whaamanueina a walai lo walofa i tōng fitinga. Ai pe lava ona mātou tau tau ma tau tala pe iai vai e sāta i tas. Māsa uma lava. O le atua e mamana o e le atua. O e le atua alofa. E ona le mana ma le malosi uma lava i lau wha malo longa. Tālo ia mau e au au au na le lotu te tele. Ma ia tau la i le vaai ma le whaatua ia te oe. Nā i o la ua ainga le atua ia mau e lotu tele ma le whaatua e kā le sia o lo tāpua e mai le atua ia whapena aina fōi. Ai mai ia te i mātou nei le mātanga te tālo le au tāua ki riso. Ma i mātou umali nei lava taimi. O mātou u ulima whaatasi le whaatua Ma le tali tonu, ma tu ina atu ila ua ia te oe, pe ona ea oa o mai. E tu ina atu le fatu o tua ma le tali tonu, si i ma i atu ia te oe, ma avatu ia te oe a wā o oe o le ali i o le fa malo o longa. O lea mātou te tali tonu ai, o oe lava o lo e fa funga ina la mātou vāla au. Fa aftai tele lava tamā o te talu i e fa manuia i le ainga. Whapena o na e wha mawhana whana i nai ainga. Ma i ei lātou te tununga ma le whaatua tuanga e mōni lava. O lo e soifua oe le atua e manuiai. Ia o le tālo lea ma le whaaftai tele lava. Tālo fo i mōni si uma lava o lo i ei te tono o mauta ngase ngase i le nei taimi. O le tālo i a whapena o na o tia i lo walofa. Malo wanga le lei, malo fa malo longa mo i lato umalama. I so o se fale mai, so o se no fuanga o pupu ngā ti a iau tangata. O le atua o fa malo longa e manui ai fa amana mole. I so o fata o tolia i te tonu ai ngai maota malawa. I fa pina fo ni tuli loa ina e lo manu malo, malo fa malo longa. E fia fia ai matula i e avele moenga. O mālo lō o na o oe le ali. Ia maua i lātou ma i mātou uma le loto whaatua tua. Pero le tangata tā wasa ui e lewa ai ia Jesu. Ana ia alanga le alo tā vita. Whaaftai i whaapena ala mātou te tālo le nei pō. Mātou te tālo atu mō lau wha mālo lō ngai le whaatua tua ma le tantonu. E mālo lō i lātou i lo walofa ma lo wanga le lei. Tālo lea ma le whaaftai tele le suafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene, ma amene. Whaaftai.
1: Tina o le ilunga o le Facebook, te talsanga mai le tina i atului sa mai Melbourne i Australia. Whaamuna mōre mna o Yese, taro le whaamaro o longa mō ia.
0: Whaaftai, se ito e fonga ina mai rawa le suafa le tina.
1: Tuluisa mai South Melbourne. Ia, Austari, mi whaaftai.
0: O le whaamalolonga mō ia, a?
1: Ia, o le lavo.
0: Whaaftai, whaaftai te le lava Tuluisa, whaaftai le awai mai, o le awa noa tā ua le ne o tapena i le atua pe lava na o abat. Tātou te whaafitai ai, tapena i le atua le ne awa noa tā ua. A wala ele nei a la leo tātou te talo fata siai ia le

0: tātou mātanga te tālo, nā wa e whaafonga te sānuanga le whaise au, tului sā, o loo whaafonga ma awai mai, le tātou mātanga te tālo mai au se tālia, o loo mana o mia e ea se te tālo, mō le whaamalo longa mō ia. O lea tātou te o whaatasi ai, i le neila wataimi, tātou te te tālo i le nganga ma le whaamaoni, tului sā ia maua le loto tele o ele tina. Tātou te tū whaatasi ma le talitonu, o lea lofa lava le atua ia te oe, i le mawhai o nei atu la fua ina, ia o ele tina, sōsua ni atu ia maua pē o ele loto tele, tātou alalanga atua i whaatasi, ma vātu ia te ia, ia lou soifua, Fai ele o ato o toa le manuia le nei taimi e tātou talitonu ma whaatu o tua ma vāla au pea. Fai mai le upo le fiong pa ia le tangi e tāvita o le tālo o tāvita i le ali o lo o maua le lautuso salamu e valtus uma leono. Mai le ali ia i li liu mai o fafonga ia e fafonga ina mai ia au a wā ua pōpua ngā tia la vāu. Le li ia i e whaafonga mai i lau te talo, ma e li liu mai le leo lau ai oi. O le asa o pōpua ngai nā iau, o te wāla au atuai i a te oe, au wā e te tali mai i a te au. Tua moni pe o la tā vita, tātou tali tonu e tali mai le atua i wāla au, pe o na wāla au mai tului sā tātou talo, mō le tinaa. Ala au ina ia anga le leile atua ma ia iai le wha malolonga mō lo tātou tina nei. Ia maua e oele lo te tele, maua e oele wha atua tua, maua apia le wha atua tua i le li. Tele o onga tāua le atua tonu ala nā fionga pa ia. Pai mai, ale upo, ma lea o onga me tonu la fionga pa ia le atua fa mai. Paulava, taulava lea, ina ia o pai atu i tū pā ofu o le alii o na o mālo lo ai lea. Ia whape nā se whatu o tua ia te oe le tina. Whai mai o i na li liu wai le alii whai mai. O lea o te atu se tasi o vaenga ia te ia aisea. A wā o le tangata o pai ma le whatu o tua. Whape nā. Tātou wāt, tātou pai atu tū pā o fōle li i whaola. Le whaatua tua ma tātou te tālo. O le li e whaafunga ina le wāla au, ma le wha mālo longa. Ina e whaapena o na manuia lo tātou tina. Lo mātou tamae o le langi. Le aise me tāsi e lilo i lausi le whangāti. O e si le fia le nei tina. Atu nu e mamau i au se tā lia. Ai whaaftai wa e tāpena ina o wala. E mawhai ei o na mātou mafuta, ma mātou tala noa. Ma fiso o tai, whaaftai tele ta mā. Awa e si la fia, no na tali tonunga, ma lo na whaanau nau ta inga. O mawhai ei o na mafuta mai, ma mātou o atu whaatasi. Ma le au tawa ke wiso, ma le maftanga te talo ato i mātou umanei. O mātou watu le nganga tali tonu ma le whaatua tua. Pe o la tā vita e whape nao mātou loto le nei pō. Mātou te whaatua tua i a te oe le ta mālofa. O fea le i tua le lalolangi mātou te iai, e te a fio i mea umalav. O lea mātou te tau soa atuai lo mātou tina nei. Ma le tali tonu ma le whaatua tua. Ma pa ia tu tu pau of pa ia Yesu Kariso. O lau wha malo longa. Le atua ia pa ia tu pa ia ne pa ifo lo mātou tinane. Ia maua e ia le lotu tele. Maua e ia le whaatua tua o a ngase ngase o le tino o lo whenga ia i maia. Ia tali tonu ma vava a ia tu ia te oe. Ma ia, ia mauti noa. Oe o le tamai te ia te ia whatasi i te mi umalawa e te le tu la fua i lo wa fine. Tamai whaftai te le lava, whaftai mātou te wha moe moe i lo walofa ma lo wanga le lei. na i iei lau wha malolo ngai lunga o la mātou tina nei o lau wāwha whine e te alofa i a te ia. Maua e ia le lo te tele ma le wha tua tua ma le talitonu. E te wha fonga ina la na langa ma le mātou te talo. Talo le ma le wha aftai tele la vai tu ina atu. Ma le wha tua tua ma le talitonu. Lo suafa manu malo Yesu Kiriso. Amene. Ma amen. Faftai.
1: Fawo pitina.
0: Ya, manu ya nga luenga le neipo, pe la vano to silafia. Tato talo mo fe au manga luenga pe on fe nga yali to tele onis. De fo tei mi tato talo fa mo le mole lava. Na o va aitene ile news ne le fia. Ya o sa wele tala. Na la viale train la loi Wellington. E te tolu nisi to ono nisi o lo whapenao nā whaina a tonu i tonu le whale mai. A o le tala lea o le traine nga vea le loi Wellingtone. Tātou te tala on mone i vāenga umai si o tātou wa tino. Nā fo i tū o le tino a pēla wana o tau si la fia. Tātou maafitanga te tala e tātou te tala mō whai ngā malanga i lungo le ea, lungo le lau ele ele o vaa i lungo le sami. Io o tātou lea, whawhitei tele lawa. Peona o bat o oele nā, le au tau ki wisi tātou maafitanga te tālo. Whawhitei lea lofa o lea tua. O le whao ngā ina o loutou sui fua ma lo o fo i ola. Mō fo ina mō ia, e tātou te te tālo ai mō isi pe lawa. Ma lo o whaalo alo, o te tau ma whai ei pēr ma le loto maulalo e whaamanatu. Po o uma whapenei. O lo o sila sila le atua i lo loto, o lo o whaafonga i lo leo a lo e alanga. A talo i a manuia tangata ia na manunua, mo a whaina o na le whaala velave lea. Ai tātou talo fo ia, malutia i a whi au mga luenga pe o na whi ngai e whi mala ngā i ngai lungo le ea, pa alele, o sami lo loto o whi alava, pa pēnā fo e nou tau sila fia lungo lau ele ele, E ngata pe ona yele anu fuafi pe ona utaua, ya upasi, utavala upasese. O, mea umalava pe ona utausi la fie fatino inai, so se ngaluenga. Tato talo e ngalo ya ta unisi vaenga. Ae fa amulumole e ta manatua, yo olava fo i wila pe ona utaua, o tatono au kilani ili siti. I po fa pe nei, te oa iei mo skutas fo ia. Fao ngai tato tala fo i mona vaenga. Ia malu pui puia wa fao ngai ina li to o tele e feo a iai. Tato a vatu ili atua. So se fe au so se ngā luengo fa tino ina li neipo. Ue fa lele ina li awala. Pe lava na li ngalo tato tala. Ue te wina. Pe una ufayatu ili se ngā luenga e fata wa. Po li tangata e fai ngā luenga i lungo le ofisa. Ma le tangata e teu te wina ma wha mamaina o tonu o fale fai ngā luenga o le saluina le foloa tūlanga uma wha pēnā o le leo leo le fai tito o le security guard ta ua ngā luenga uma o e feo e ta avale le fale mai e se le ta ua o ila tau i e fiso soani mō mua le tangata ale io o le fale mai O e whewa e ta avale a leo leo ai meise malu le malo. Tātou te talo. E le ai le ai se ngā luenga e whatauwa e au ngā luenga. Umalawa e ngalo ya te au nisi ngā luenga. Ai wha mole mole e tu watu ya te ui. O e o ngā luenga i whalemai o tangata. Ngā lulua i whalemai o tangata mātutua. Tātou te talo le ngata le wha malo longa mo e o. Fata otolia ino fuanga tangata matitua. A ue olo o ngā lulue ai. So se ngā lue nga wha mole mole. Manatua i lau te talo ili nei tūpō. Malo u wha alolo te li lava. Lo mātou te mai o ili langi. O ngā lue nga umalava mātou te whaia. O wala a wina ia mai a te oe. Ta mā, vea lava li nei tūpō. Mali nei taimi pio na e si la fia. E le mawhau na whaangaloina wa mātou talitonu e au ngā ngā luenga umalawa. A o tau mawhai e tō mānatu i ngā luenga le atua i awa e si la fia. Watu le whaauta uta e le lei e fati no inai o fio inga pe na vatu o lungo le au waltele ma talo mo valele i lungo le ea o sami ilu o va ai lungo le sami lo loto ta vale i lungo le lau ele ele o so o se ngā luenga e fati no ina e tangata fai ngā luenga po te tonu o fale po o e feo a i fafo e le e se ngā luenga e fata wa o le ala le mātou te vala o e tamā Ya vatu le poto ma le ata mai ma le fa uta uta e le lei. E fa au penga ina ai e ngā lulua ina i ngā luenga. Ina ia amata ina ngā luenga ile manuia ile alofa o la awafio. I fa uina fo i ngā luenga le anga le lei o la awafio. Ya vatu le fa uta uta e le lei pe ona ia i e ngā lulua i tono fale mai. Ngā luenga pe ona mātou a vatu le atua. I so se mea lava le atua. I fa au penga ina i la tau uma i le alofa ma le anga le lei o la ufio. Ma i fa penana i ele fa utauta i le lei. E ma fai o na fa atino ina i o ngā luenga. I le alofa ma le fi le mu o la ufio. Ma ua i la tau le loto tele. O le ono sai ma le fa pale pale o wa nei vaenga uma. E i ailu i tau i te tono o ngā luenga. A ia maua le ono sai ma le whaapale pale. O le saonga le mūle atua. Mea na mātou wa aia. E a whaaina pe ona iei leo leo. Ma e ngā lue tīnei mū. Whaapē na ana mātou wa vatu ina ia saonga le mū. Ngā lue ngā uma lava tamā. Mātou te talu iei le poto. Ma i la awa fio ma ia amataina ngā lue ngā uma le manuia. Whaai wina pe ona vatu. E leise ngā lue ngā e whaatau waa. E tā ua ngā luenga uma, wa e tu uina le tangata ngā lue ai. Ta mai o nisi o mana wa mai mai ngā luenga, e la tau maua se fai ngā mā lolonga, fia fia ma le manuia ma ia te oe. Ta pena i nai fo i moses fo i taimi, e tu e amatai nai ngā luenga e fo i atu i ai. Al nei taimi a maua i la tau se mā lolonga i lo walofa ma lo wanga le lei. Ia ta mai mātou te manatua le nei taimi, Tamae onisi o fitia ile au pōn sā o na o lau vāla au paia. Ia tamae mātou te le fai loto. A wā o mātou i loa o lo mātou i unga lea ile lalolangi o lo mātou i ainei. O alava ngā luenga ma mea mātou te faia lea tua. A e mātou te li tonu e wha moe moe i a te oe lea tua. E iei le tei mātou te tonu iei lo mātou wha moe moe ngā i leola e wha avavau. O mai e ona e tāpina ina a o mātou wola i le nei o langa. A e pio ona mātou whaamana tuina i le telo whatawhai tāu langa le nei as le maliu ma le toi tū mānu mālo. O le ola le e whaavavau wa e tāpina ina mo i mātou. A mai a lalo mātou o langa i le o langa nei wa iei le ola e whaavavau. A ia whaamaisa pēa lau fina ngālo alofa i ainga wa mātou te langona le whaanoa noa. A wā uto e sea o e pele i ate i mātou. O lea le te tālo i a wha maise lau fina ngalo i ainga o fitia. I le wha anoa noa o na o lau wala upa ia o nise se mālā ngai. Fai malanga atu, fai malanga mai, tonu e kāle sia o ainga. I a manuia tu e sauninga ma fuafuanga uma. A i a mātou fia fia, fai mai o le oti o le fai titoa lea. I le ola e wha avavau. Whaafitai ta mā o la mātou te tālo lea, tu ina atu ma le whaafitai tēle lava, ma tālo lilo yo mātou loto le swafa manu mālo o Isu Kiriso. Amene ma amene. Whaafitai lau sunga le whaafia ngainga pēsi tā wala au a lea i o la.
1: Whaawau pētina.
0: Whaafitai tēle lava. Ia o lea fōi wa e sila fia. Whaafitai tātou te whaafitai lea lofa o lea tua. O le vai aso le ngangana Samoa pe ona ua vatu. Ma le vai aso fo i sa whamana tuina ai. Le ono su mai whata usanga talon tuto o tasi le tata watunu. E ese le mātangu fie. E tate fia fia e tau tala pe iai wai ese le alofa o le atua. Fa atinonga uma o le alofa o le atua. Le whamanuianga o le vai aso le tata ngangana. Ia e meisi fu e tū ma le angai whanua ma le mea lofa le atua. Tātou tau mu whaipi a mai e le atua lo na whi le mū. ma tātou maua le loto tele o tātou e tono le nei a tunu. Ma a tunu e ma maa o loo tau alalam pā pā oai o tau o loo whafonga maa futamai e tunu e wha whātou mawina pē lo tātou fia fia. Ma lo tātou mā tāla. Ma lo tātou whātā waina e loo fina ngalo. Ma lo tātou loto pīlava ona ia te au lava ia e tāua. O le aunga e āfua mai maunga le manuia o le nuu. O āwha manuianga le nā o tātou maua e nei vai tau o soifanga o talitonu. Mai o toutua ā mo tātou mātua. O ngā lue ngā le atua. Au fai ngā lue ngā le atua na e soifua ma o wola ne ai. O le au whapenao na tātou manuia ai. Le aualawa ne ingalo. Le alofa o le atua mo i tātou. Tu te talo msanga whaftai le vai aso. Ngana sā mua ua mai ele manuia o le alofa o le atua. Ia e whatu mawina pēr le alofa ma tātou tau talai pēr. Ma tāua uma o le tātou tū ma le anganu. A ia wha mua mua lava le atua. Fai mai lava le. A fionga pa ia le atua iwe. E a fua mai maunga le manuia o le nu. Pa fai tono tātou ainga i mātua. Ainga poti poti imatai u falea ong o fai ya ong. Mua ue mfai un tātou wha pēni ima le tua lava le fionga pa ia le atua. Na aile lau tusu salamu fai mai e wha sanga e umata i maunga. E o mai ai lo u fisosoani, o lo u fisosoani e mai le ali i le e na fai le langi ma le lalo langi mea umalo i ai. Le maunga le tau lai i ai lau tau sila sila ma la uva ai. O le atua pa ia si sili ese o le na fai le langi ma le lalo langi. Mone lava, maunga, le lalo langi nei Manui ai o tātou ainga ai etsi la fia ma tātou taliton. Fasanga lava o tātou mata i le atua. O ia lava e ona le manui a tātou te manui ai. Fafitai ta mā, mātou te fafitai lo fa manatu mai pēr i ate i mātou. E tau ana fasanga e o mātou mata i maunga i ate o e le atua pa ia. O le ena faya le langi ma le lalangi ma me o tumuai. A wā o oe o na le manuia o malawa. Ia vi ia lava oe, pe ona mātou ia i le wha, mla tuina o le ono sulfata usanga. Tuto o tasio le mātou mālo, Samoa. A meise le wha avatawa ino le vai aso le ngana Samoa, e te tono le mātou o tunu une i unu sila. Po ia tu le vi inga ia te oe. A ia whatau nu ina, pe ona whatawa ina i o mātou lotu. Ia whasanga e o mātou mata i ate o e le atua. E manu ia ai mea uma. Ilo suafa Yesu. Amen e ma amen. Ha tai o nei tu, tu lapo le nei taimi. E o la fai wina le tātou maftanga talo pe lava o na utu si le fia. Masani ai. Tātou te whaftai ai le atua. Ilo na alofa malo na angalelei. E o tātou ainga Samoa. I lava na ufa manatu e te vaai le lalangi. Ia, i le fau la ufa afunga nei tala ia tea. Ai utea vatu pea ma lo ufa alo alo lava. Ai sea, a wae tāua e te vaai ma e fa afunga, e sila sila ma e fa afunga o te vaai ma ufa alongo me o tupu. Ai, ona e langona lea, paile mātango fio lea li, failunga ina. O tau sangal tūtu tasi. E ese le mana yol fia fia. Tātou atunu o Samoa. Ai ali liwa tu leisi tū. Ma tīlau, kīlau televise ma e whaalongo i tāla mai atunu ima. Ona e langona lea pe ona ufai atu. E vi ia le atua. Ia tātou tālo whaftai le atua mōla. Tau singa le tātou atu. Maise tātou tangata anu o salalau le lalolangi atua. Ya me se fo lo na lo fo e siu tato wo tunu ne o ni sila. Ma na fa amanu yanga mo i tato. Ya alo maya fa amule mole lava le au tau kiwiso fa aftai. Ma se o tau u ma lava. Tato puno no mo le tato ta sanga pe lava na tu tau sila fia le tau tau fa ailo an al fa amanatu lava. Ale na wa e sila fia. Tato te vala au pea. pala au a langa pea ma tu ina tu ili ali o le atua o au ina ia whafonga mai i lau te talo ma lau te talo o ia o le atua o le tatou talita o ia o le tatou papa tatou te maluai o ia o le whafonga i te talo tatou te sulu fai o na au o ia tatou te manuiai o le au mai al maftang te talo tu ina atu lau te talo i le atua no mātou te mai o i langi wa e si la fia mea u malawa e tā ua i o mātou loto i taimi u mawhape nei vai e sāta i tasi o se mea fia fia i o mātou loto ma whaftai o na mātou te fia fia e tā utau lo mamalu ma fia oe lo pa ia le tamā mātou fia fia Atau te o atu i o luma e whaelo atu le whaafitai te le lava. Ona o lo walofa ma lo wanga le lei lo mata o tunu upele o Samoa. E te si la fia mea umata ma. A e te tau ia te i mata o pei o na o mai ia mata o te talo. O le ala lea e te tau o na mata o whaafitai. E te tau maono mea i le tangata ia i mata o nei. Ona mātou vi ia ma mana tua lo walofa awa awa ni whaangaloina lo walofa. O lea su e peo mātou whaamalama i taimi uma whape nei ma mātou whape ane ia vi ia oe lea tua. A o mātou wa ai atu ma le fia fia ma le whaaftai lo mātou o tunu pele o Samoa. Lea li ia ia vi ia oe awa o oe o lo umanuiai Samoa. Le vai e sā ātoa o tūna i atu nei, o leo o whapenao na mātou o mai ili nei e sifou. A le vai e sā ātoa o tūna i atu, na e a fio ma e whatinoina ma e taitai ma e leo leo, i whatinonga uma pe o na mātou iai lo mātou o tunu, ma whaelonga ina le ono sifou fata usanga, talu o na tūtu o tasi lo mātou o tunu. Le tamai, ili i lava, Iu i sa mātou whaafetai le nā vai eso ātoa. Mātou whaafetai le malamalama o tūna i atu. Nei fuu mātou tue whaafetai ai le lanu lo walofa. E te tau ia te i mātou o na whaafetai pēr lava pēr. O na o whaamanuianga ma lo wanga le lei. Le li ie, mai le ta ele o mātou loto ma le loto maulalo. Mātou te o tuai ia vi ia lava oe tamā. Whaafitai i lo walofa ma lo wanga lele. Ma au whaamanuianga i lo mātou o tunu ātoa. Mai lava i maunga te tele, se i o i maunga iti. Whaafitai, whaafitai, whaafitai. Mātou te whaato ese o nao whaale tonu ma se ma leanga. Wa mātou te iloa o le lalulangi o lo mātou iei nei i tumu i whaale tonu ma whaata mala. Ai mātou talo i silsila alofa la wafio, ma ia wha maanga loina lo mātou o tnu, pa ilo walofa le atua le tamā, a wā o oe o le ali i tu wāwa noa wha fitai, tamā e wha mule mole wha maanga lo, i anga sala ma wha le tonu, le atunu u ato i taitai o le mālo, taitai e kāle sia, taitai ali i mawhaipu le tonu anu u mālala whanga. Tangata anu uma Samoa, mai se upito matua se iyo se upito i titi. Mātou te tutu le vālea ma le whaalo alo, whaamole mole i wha mangaloina lau whanau ma le atunu atoa. Ta mai oe o le atua manuia, o le alafo i le mātou te fia fiai o mātou teleton. Oe o le atua wālai una manuia Samoa au noma oe, e le mawhai o na manuia fuafuanga. Ia le tuai pe o na eanga le lei mawhatau nuina fuafuanga. E nā vai asa o tona i atu. Whailunga i nai, tau sanga i te le tuto o tasa le mātou whainga a mālo Samo. Ia o le tatalo lava le o mātou mana onga lava i e tu ina atu. Pe o na tu ina atu i vai e sata i tasa. O le tatalo lava lea, pāmule mole ia eanga le lei. Whaamanuia i whaipule umalawa o le whaingā mālo Samoa i whaipule. Mālā mō lātou whaletua matausi mō lātou ainga. Iailo while mū. Whaamanuia i te tono le pāle mene le fionga le li i pāle mia. o fai pule uma la vale atua o la atou vala a wina i tonu o le pale mene. Le atua e la matou te talo i ele poto ma le atamai, i a maua le fealo fani, i a maua le fitu fai i lo walofa le atua, maua le fifa maangaloai i o la atou fina ngalo le atua, faa mole mole, la matou te talo lava pio na matou te tu lava, nei lava, tala i pō uma whapenei, ma tae au whapenei. E mātou te tali tonu, ma le te talo, le mafutanga te talo. Iau si ustai, o sāva vali whaipule uma o Samoa, ma ia muli muli o tūlanga ao Jesu Keriso, a wā o ue le whaipule o whaipule. E whapenei, fo na mātou te talo, fo i le nei, tae au, i lea lavalangona e tas, Wa mātou tali tonu o oe, Jesu Keriso, oe o le ala, o le upumoni ma le ola. Fai lai muli muli, fai pule o Samoa i ate oe moutu la ngā au. Le amanuia lo mātou watunu. Faftai lava Jesu i lo walofa. Faftai mātou talo fo i le atua fa mule mole. Ie fa amanuia i te tonu o nu ma la la fangata i tasi. Pule ngā li i ma fai pule pe lawa na mātou o vat. O le wāla a wina mai la wafio yo tonu o nu ma la la whanga al sitalo. Au noa ma oe ele ma fai se me tasi. Au noa fo i ma oe ele ma nuia fua fuanga. O le ala le mātou talo ai e yeilo fi le mu. A vatu le sila fia ma le iloa. E whaatun tonu fula wina ai, te tonu inu ma la la whanga le pule ngā li i mawhai pule. Whale tua matausi, matanga tānu umai te tonu. Ina ia iai le file mū ma le manuia o la wafio whaamu le mole. O tonu le pule ngā i te tonu le whai ngā mālo o Samoa. Whaafitai tele la vata māpio na mātou tu inatu. Ai mana tua whaapitoa ili nei taimi. O tonu e kāle sia keusiano. Fata fai taulanga umalawa o ta ua ai lo sua fapa ia. O Jesu Keriso o le ao le e kale sia ke usiano. O la mātou te talo le tamai. O oe ona le ngā luenga. O e ona le mamalu ma le pa ia ma le sisili ese. O la mātou te talo nganga pa ia i a mafuta ina. Tai tai o e kale sia ke usiano ma ia manatua o Jesu. O le au le o le e kāle sia. Ia whaalango lango ia usu stai. Ma ia sāva vali ma taitai le ngāluenga pa ia i lo fina ngālo. Ai le o le poto po le ilua o le tangata wha mole mole. Ia manuia whatawhai tāulanga ke usiano umalawa. O tāpua i ma au au na ia te oe le atua soifua. Pio na whai mai e whaavai ina ai Samoa. I le atua le o la mātou te talo fo i le atua Fa mole mole lava. Ia manuia le alua lau tala le lei. Fa au penga ina le au fai ngā luenga. Le tuai. Ina i fa pena na ia ina loto tangata. Ma ia talia Jesu Keriso e vea mali i ma faola. Ma ia maua le faola tanga. Fa mole mole lava tama. Fa manuia i e o atawina. So se kolisi fa fai se au o Samoa o tunu e mamau. Ma New Zealand Ue o atawina a wale tala i ina o le tala lele e mana tua fo i la mātou te talo le atua wha mole mole lava. Ia tamae o la mātou te talo, ia manuia le atunu a toa Samoa. Ia wha pēna ana wha paolo a awalofa e nei fo i savalinga le nei vai e sa. Ia tau sia e oe i lau fi le mu. Tamae whaftai tele lava. Mātou te wāwa ai i e o ta ape i a tunu e mamau. Sanga tānu u Samoa. E tuli loa ina e lau fi le mū ma lau wānga le lei. Pe lava le tafa o le lalurangi o loo iai. O loo tāla ina ai le tala le lei o fatafai tāulanga e fia. Le atina e le manui o ainga taitasi. I a maua ale whaatua tua i whaamanatu i lau wānga le lei. Nga anga pa i imu suia loto tangata. Ina ia manatua o oe ona le manuia. Oe o ngā lulua i ngā luenga wha misionari i atunu oe mamau. Ia tuli loa ina e lo walofa ma lo wanga lelei. Tālo wha apitoa mo Shekaina Clark, male ngā lue ngā wha missionari. Tālo mō tā vita masina i Cambodia le atua. Tālo mō tangata umalava o fuina mai le e kālesia, ma le e kālesia o watu e tunu e mamau. Tā la i lautala le manisi o wala, o whai a onga, o fōma i so te ngā luenga, lo o ia i atunu e mamau i a manuia. Tā alo whapitoa ta mā, mā tau te watu le nei teini. O e si la fia, o taua ma se vai vai a inga o lo o tutupu le lalolangi. Ai mā tau te iloa ta mā, e se e se langona wha le tangata, ai wana o oe le atua tolu taspa ia. E te si la fia mea tonu uma lava, o la mātou tālo tu uatu ia te oe, fētalai oe lau fina ngalo alofa, ina ia mawai le toofi le mu, o la mātou lava le te tālo. Ta mai ta ito tasi le tangata a mai le nei taimi, o te tālo le atua ia faya lau fina ngalo. O oe o le atua te si la fia mea tonu uma lava, ia faya lau fina ngalo, ia vatu lau fi le mu, so so ni ai na ia maua le fi le mu ia tunu, o tau ma survivor e inga i wha amutaina. Pasoa soani la wa fio. O e o pōpō ngā ina o le aini mēna no fwa ia tunu e mamau. Pa ampe nao na anga le lei la wa fio. Ma ia te i mātou le loto e pasoa soani ai. So se awala mātou te mawhaia. E pasoa soani atoa i o mana o mia le pasoa soani. Tālo mōlo nupa ia Yerusalema le atua ma Israelu. Ia e anga le leima o ti ia i lo file mu. O oe te si la fia mea umalava le atua. Awa ea o mai a mātou te talo. Le alo le mātou te whailo atua i a te oe. Awa nā o oe le atua te si la fia mea tonu umalava. Ia whaia lo fina ngā alo le atua. Ta mai mātou talo whaipto mo le mātou o tu nei o New Zealand. Ko mātou na nofoi wātina e ai o mātou ainga e kālesia o mea uma o mātou whaia. Ma le manuia o mātou mai, mātou maua. O na o oe le atua, lea mātou tālo ai tamā ia wha manuia le whai ngā mālo o New Zealand nei. Wha manuia lea fionga le li pāle mia ma le pāle mene ma whai pule uma o lātou ainga taito o lua ma whānau. O mai tonu le pāle mene, i wha manuia i o lātou tiute, o tae tae o lātou wāla a wina wa e tofi ai. I a whaiele ngā luenga ma le wha maoni. A wāti a te i lātou le wha utauta le leima i lāwa fio. I a sāwa wali ma le wha maoni i o wala. Le atua mātou tālo wa mātou te iloa. Le atua ai, a o mātou wāla a wina le i a mātou tālo mō tae tae. Mātou tālo ma le anganga wha maulalo. Le tua wha mole mole e wha tonu tonu whalau. Ia i lātou uma le fionga le li i pāle mia ma whai pule uma le maloni sila. Ina ia manuiai fuafuanga uma i le manuia. Te le fuafuanga o me wha le leina wa le manuia o le atinai. Lea matanga aluenga ma lea matanga aluenga. A le tālo le tua oe e manuiai. Wha mole mole lava le tua ia. Ia i lofi le mu. Ma ia manuia mea uma i lo walofa, ma lo wanga lelei i te tono ngā luenga, i te tono o New Zealand nei, ma isa le pāle mene maana fōfuanga. A tālo le atua wha mole mole, e iai ia ngā luenga pe o na e si la fia o tō fia ai nisi i te tono le nei e tunu, e o atu i atunu e mamau e ngā lulu e ai, e wha manuia i a te ilatou. Whapena fo o na manatua atoa le nei fo o taimi. Nisi mai na mātou o tunu pele o Samoa. Ua ngā lulu i atunu e whafo o na o tiu te wha le mālo. Le atua i e iai fo i lo wanga le lei o manatua le nei taimi i la atou. Mai lo mātou o tunu pele o Samoa o lo ngā lulu i atunu i whafo. Po New Zealand nei fo. I wha nganga naina i wha aupe ngaina le poto ma le ata mai o la ufio. E wha atino i nai. O lātou wāla a wina. Ia ta mai, wha mole mole, mātou te wāla aula mo tālo. Tu ina atu nei mea uma o na oe o le lii. Mātou te mapu iai. Mātou te wāla aufu o laufu so soani e manu iai. Ia ta mai, wha mole mole, mātou te wāla au ia te oe. e mātou talitonu lava o lo walofa e mafai ma manuia i mea uma fa manuia i nai pule a onga mafai a onga pe lava na mātou o vātu i vai e sāte o mātua lava o fai a onga mua mua mua le whanau tālo ia manatua i lātou ia oa o le whanau ia mātitau i le atua le amatanga le o le potu a ia fa manuia i whanau manai fai a onga pule a onga so se a onga mai lava le a onga a mata, tūlanga lua le kulisi, le universite, mana tua fo i e o a umau i nei e tunu o na o a onga, e o ese mai Samoa, po nisi fo utu o a inga e fai malangatu i nisi tu o le tunu, universite e a onga ai, o lo a o tawina ai, a wā le manuia mo o mata o tunu, mana tua fo i e o ngā lulu e fa vai taimi, o mai mai si o mātou o tunu pēle o Samoa. I e tausi i a te i lātou ma i eilo file mū. Ta mai mana tuai o tōngi sāla i te tōnu al fale pui pui. Fa amole mole ta mā. Anga le le iatu. Tu e fuata ina le tae au fōu. Ia maua i lātou le anganga o le salamō. Ma i fa pēna o na fō iatu i a te oe manu iai. Fa aftai tele lava ta mā i lo walofa. Pāwhitei tele lava pe una e si la fia mea uma lava e manuia mea uma ia te i mātou o na o loa lofa. O te whaafitai ia te oe tamā o na oe o ngā lulue te tonu o le nei ia la leo. Whaafitai la lātou soifua au ona ma le tautua mō oe i ngā luenga lelei uma o lo lātou whaatinoina. Whaafitai fo e tala whaafitai mō a la leo ke usiano. O ala leo le ngangana Samoa, pio na esi la fia lea tua le radio Samoa whaafitai. Mai se fo unisi o ala leo ke usiano, ma le ti o lo whapena na fonga ina ai, lau tala le lei, o televise o lo mātou baba ai e le ngana whapertania, ai whaafitai, o nei mea uma, lo o wala mai e lo walofa o lo whetalaimo i mātou, e te leo nisi o taimita maa, Whaftai tēle lava, o le te tālo le atua mo i mātou le nei pō. Mātou pūna no watu le atua whātasi, mātou lau whānau, mātou te. Whaftai tēle lava, o e whaonga aina i mātou le autawa kiriso, mai mātou e whaialo whinangalo. E lau ngā luenga ina ia mātou te tālo mō isi. Mātou te whaafitai tēle lava. O le mālo si le tino, o le loto ma le māfaufau. O hauia wa e a maia mō i mātou. Mātou te whaafitai tēle atua i lava. Tālo whaafitai mō le sunga ia lui poni whaasio ma ane. Ma ngā luenga le radio Samo lo tautua ina ai fō i le atua. Lau fe au ma lau ngā luenga e meso ta ngā tānu. Ta alo lea whaafitai. Manuia fo i ngā luenga o le nei vai e sai lo olofa. Ta mai, whaafitai te la mo nei teimi ta ua e mai mo i mātou. Beo na whaatau ni ina aila mātou maafitanga te talo. I pō umata i tasi e meso o le nei pō. Whaafitai te le lava ia e wha manuia ele au fai ngā luenga beo na mātou watu le teimi o whanu. Mai se fo i le sunga le fai se au lo wata li. O fo ina fo i lo na soifua ma lo na ola e au au na ai mo oe au wala le nei au au na. Fa aftaita ma o le titalo, fa amanuia ia te ia pe o na mātou o batu. Ia e anga le lei i fata fai taulanga umalava, tonu se fata fai taulanga. O au au au na i fata fai taulanga e fia i te tonu o nusila nei mātinu oe mamau. So se mea o lo ta ape li tala ina o lau tala li lei. Fa amale mole mātou te vāla au i fa au penga ina. Fa amanuia e kāle sia ke usiana umalava. Mātou ta mai, mātou tala o oe tai tai. O i mātou, ma i lātou o mātou wa nātone au au na wa e fa o ngā ina mo lau fe au ma lau ngā luenga. Ai fa ta wa ina i o mātou loto. O na o le vāla au ngā lau fio. Yei lau whau unga i tono whatawhai taulanga uma, lau au whai ngā luenga lo tala ina le tala lelei, i so se whatawhai taulanga. Pa manuia i fo i le tamane pole au ona nei o lo mato o luatu le nei ngā luenga whaafitai tele molo na soifu au ona io le tatalo le tamā tātou malawa fio e nei vai e sai fe au ma ngā luenga wha moe moe mea umalawa ilo umana fsoswani ma lo walofa tūnoa e manuiai mea umalawa wha ma ngalo i ate i mātou a wha ai o mātou so ona tāngi sāle atua wha amule mori ia fai alawa lo fina ngalo fai alo fina ngalo le atua ai le o mātou lotu fo i atu le bi inga i ate oe nei se ia o le whaavavau whaavavau lava amene ma amene whaafitai tele lava i le talia ina o au tonu tau maota malawa whaafitai le au tau ke wiso le tātou maafitang tālo whaafitai le sunga le whaafia ngainga ia manuia toenga ai maise lava foi i le tātou maafitanga pio in whaawa wina pe amae a foi nei maafitanga i le sunga le whaafia ngainga ia ma o tau u malawa pe o na utou whapena na mafutai tala tala noa i le fionga pa ia le atua. Whaftai tele lava, talo le alofo le atua, tai ta i atu lo tau soifua, pe ata sai malona fina ngalo alofa, e nā vai e sā tātou tui whiloa iai.

0: ia sa ni malo tatu nu o leo tala tu tatu laina o val sulau o o lima tatu tasi tatu pokla malo tafta la i bang sirim tali o tuspa ia vi ia lele il nei tae au fatalo fatu tatu val au mwana fono mwana fono ona e mino i noi mailo lo telefoni po isi meo fare tonu peore peore asa asa mail tatu nero nau nau okay mai si sanom Tano mai.
1: Ai te ya un vasun tene.
0: Hm?
1: Tina ai te ya un vasun tene.
0: Ira.
1: Ok, to la me wo e tu ye ya u yo fi.
0: Ira.
1: Ok, to la me ne e tu ye ya u fi.
0: Ano mi ngoro sono.
1: Ile, lo peo. Ai te ya. Esi mo ye. Ya fisi.
0: Sano mai.
1: Ke mo wa ele numero a familiona. O lima se la wo.
0: Fe mo wa ile.
1: Numero.
0: O lo siu tus pa ia.
1: Yoi.
0: Ya. Fea mawai le foi numero lima sera wafe i tonu le fionga le atua. Si mua mua mata jatpo kalamini tae au. Maia mlaifono.

Patalo fatu ave i vasili enga veni ma lotu fo munu yel nita e au. E olea u uma ona fa alwatu tatu la unga atu yu tatu fa mui moe pion sa yel nava yasu fa ta u ino ngan sa moa. Ol tatu to vanga fo taimi e numero mua mua i a Nora Levasa. Numero mua mua Nora Levasa plona lua o ave i veni salupo lo sunga lea e o lon tolu le yai o pipi o le tau vanga solo numero mo mua o matafua numero lua o nora numero tolu o yuni wilson ya na yunga nao tatu tau vanga ipe yuna yai kamunuire tulnita yao